夜中のライトが日本へ、静かな悲しさが慌てていく。それはどこへ、もしか小さい嘘の眩しさへ。いつか収まるのかしら、終わるのかしら、この空っぽな気持ち。夜中のライトが日本へ、何もかも出来上がっている。ほら、楽しむ時期がついたわよ。目を覚めてセンセーション忘れた寂しいハートよ。